ablaim rogim itiarach. Gezum bay banu joy che chago pe bate no pegu bay ze var samaji wa ajro tar.